السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں اس وقت قوالی شو فیصل یعقوب سلطانی کے ساتھ، اور یہ پروگرام صبح سویرے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اور سامعین کرام، اس حوالے سے اگر کوئی بھی آپ کی فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور ہمیں بتائیے گا، کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے آپ کے لیے، اور آپ سنتے ہیں ہر روز صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک یہ قوالی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور سامعین کرام، کوئی بھی فیڈ بیک ہو تو 01142618181، یا پھر آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی 07939849339 کے ذریعے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں.

هزانو خواهش هزانو خواهش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے تاجو تختو حکومت نہیں مانتا تاجو تختو حکومت نہیں مانتا دین و دنیا کی ثروت نہیں مانتا میرے ساقی میں دولت نہیں مانتا تاج و تخت و حکومت نہیں مانتا دین و دنیا کی ثروت نہیں مانتا میرے ساقی میں دولت نہیں مانتا بلکہ ساقی ساقی

تمام میری ہر خطا معاف میں انتہائے شوق میں گھبرا کے پی گیا یہ سب سمجھانے والے مجھے سمجھا کے رہ گئے لیکن میں ایک ایک کو سمجھا کے

یقیناً آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا, اور جیسا کہ قوالی کی جو لینتھ ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی ہے نا, تو اس لیے پھر میرا آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے درمیان میں, تو چاہتا ہوں کہ آپ انجوائے کرتے رہیں, بعض لوگ بڑے مست ہو جاتے ہیں, تو اسی مستی میں جناب آپ مست رہیں, اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف, سنیے.

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 07867862585
2: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor. Based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
3: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
5: 96.7 Link FM.
6: You are listening to Link FM.
7: Jahan har lafz dil se nikle
8: aur har sur
7: dil ko chho jaye,
9: wahi hai Link FM.
10: Dil se aapke saath.
9: Link FM.

0: السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کرکٹ کے دیوانے. میں ہوں مسعود ملک اور پیش کرتا ہوں یہ پروگرام ہر جمعرات کو اسی وقت 12 سے لے کے 1 بجے تک. اور میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے ساتھی ظہیر عباس صاحب جو ابھی اپنے راستے میں ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر تک یہاں اسٹوڈیوز میں آ جائیں گے تو آپ سے بات چوکے. سب سے پہلے تو معذرت کہ یہ ایک دو ہفتے سے ہم پروگرام نہ کر سکے, کچھ میری ایک فوتگی ہو گئی تھی لاسٹ فرائیڈے کو, تو اس میں اس سلسلے میں تھوڑا سا میں ادھر بزی ہو گیا. اور پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ اس سے پچھلا جو ویک تھا وہ بھی ایسے ہی کوئی مصروفیات ہمارے دوستوں کی تھیں تو ہم لوگ یہ پروگرام نہ کر سکتے, جس کے لیے آپ کے معذرت خواہ ہیں. تو جناب کیا حال وحال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لیجنڈ اپنے جناب ہمارے کرکٹرز جو کہ یہاں کے شیفیلڈ رادرم اور گردنوا میں ہیں, ان سب کو جناب بہت بہت سلام اور ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں. یہ پروگرام جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لنک 96.7 ایف ایم کے اسٹوڈیوز یہاں پہ ہمارے شیفیلڈ میں, وہاں سے یہ پیش کیا جاتا ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم اس کرکٹ پروگرام کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. اور اس میں آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہماری لوکل کرکٹ کا اس وقت سیزن ہے اور وہ پیک پہ ہے, ہمارے یہاں پہ 3-4 لیگس جو ہیں زبردست لیگس جناب ہماری چل رہی ہیں اور آلموسٹ ایوری ڈے ایکسیپٹ فار میرا خیال ہے فرائیڈے کو ہمارے میچز نہیں ہوتے ہیں, لیکن ہماری جو لیگس ہیں یہ باقی دن جو 6 دن ہیں جناب زبردست میچز ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ جناب زور شور سے ان میچز میں جایا کریں, اور جو ہمارے نئے ابھرتے ہوئے کھلاڑی اور جو ہمارے پرانے لیجنڈز ہیں اس کرکٹ میں یہاں پہ ہمارے شیفیلڈ اور یہاں پہ اس علاقوں میں, ان کی جا کے آپ جناب حوصلہ افزائی کیا کریں گراؤنڈ میں. تو ڈیٹ وڈ مطلب یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو بھی لے جائیں. سنڈیز ہمارے یہاں پہ ایٹ لیسٹ 8 میچز ہوتے ہیں, 2 لیگس کے, علامہ اقبال لیگ کے 4 ہوتے ہیں اور پھر وائی پی ایل جس کو ہم یارکشائر پریمیئر لیگ کہتے ہیں اس کے بھی 4 میچز ہوتے ہیں. اور زبردست گراؤنڈ میں جناب گہما گہمی ہوتی ہے اور مقابلے ہوتے ہیں, بڑے اچھے پلیئرز ہمارے پاس اس وقت کھیل رہے ہیں. تو لگتا ہے کہ جناب یہ سیزن ہمارا اچھے آگے بھی, بس تھوڑا سا موسم کا پرابلم ہوا تھا. تو جناب ظہیر عباس صاحب ہمارے تشریف لا چکے ہیں. تو جناب ویلکم ظہیر عباس صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟
1: الحمدللہ جناب.
0: تو بس یہی تھا, میں معذرت کر رہا تھا کہ یہ لاسٹ پروگرام نہیں پیش کر سکے تو اس کے لیے معذرت.
1: جی کچھ کی بھی وہ ماتم ہو گئی تھی.
0: جی جی ہاں جی. تو سنائیں ٹھیک ٹھاک؟
1: اللہ کے کرم.
0: تو میں تو یہاں نہیں تھا لاسٹ سنڈے کو, مجھے جانا پڑ گیا, اسکاٹ لینڈ میں تھا. تو میچز
1: بہترین میچز
0: ہوئے آپ کے, علامہ اقبال لیگ کے بھی اور وائی پی ایل کے بھی.
1: جی ہاں زبردست میچز.
0: اور آر ایس ایل کے تو ڈیورنگ دا ویک ہوتے ہیں میچز, وہ بھی ہو رہے ہیں. تو آپ کے سارے میچز ہوئے تھے 4 کے 4 جو لاسٹ سنڈے, کیونکہ میں یہاں نہیں تھا.
1: ایک میچ نہیں ہوا تھا.
0: اچھا.
1: اور 3 میچز ہوئے تھے.
0: جی جی گڈ.
1: بڑے زبردست میچز ہوئے تھے.
0: جی ہاں
1: بتاتے ہیں ان شاء اللہ.
0: اچھا. تو اس سے پہلے کہ یہ میچز میں ہم یہاں پہ لوکل کو ڈسکس کریں, میرے خیال میں تھوڑا سا انٹرنیشنل نیوز جو دے دیں. ایک تو یہ سب سے پہلے یہ تھا کہ آسٹریلیا پاکستان کے دورے پہ تھی, یہ مطلب ون ڈے 3 میچز ہوئے تھے ون ڈے او ڈی آئیز, ایک پنڈی میں اور 2 لاہور میں, اور پاکستان نے یہ سیریز 2-1 سے جیت لی تھی. تو بڑا اچھا ہے یہ پاکستان کے لیے کہ آگے ان کی پریپریشن جو اگر ورلڈ کپ ہوگا اس کے لیے ابھی سے ہی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نئے کھلاڑیوں کو موقع دیں اور ان کو دیکھیں کہ ان میں سے کون سے اچھے کھلاڑی جو ہیں ان کو وہ تیار کر سکتے ہیں اگلے ورلڈ کپ کے لیے.
1: جی ابھی بہت ضرورت بھی ہے, ابھی نئے کھلاڑیوں کی سخت ضرورت ہے, پاکستان کی ٹیم کافی ڈاؤن ہو چکی ہے.
0: جی ہاں, گو کہ آسٹریلیا کی ٹیم اپنی فل اسٹرینتھ پہ نہیں تھی, لیکن بہرحال وکٹری از اے وکٹری.
1: جی ہاں, پلس آسٹریلیا ہی ہے وہ, کمپیٹیٹو جتنے بھی کھیلتے ہیں
0: کمپیٹیٹو, کیونکہ ابھی لیٹلی ان کو بنگلہ دیش نے بھی ہرایا ہے جناب.
1: جی ہاں بالکل.
0: تو دس از دا فرسٹ وکٹری, فرسٹ ایور وکٹری فار بنگلہ دیش اوور آسٹریلیا. جی جی. تو باقی انٹرنیشنل کرکٹ میں ابھی میرا خیال ہے انڈیا شروع کرے گا, آ رہا ہے یہاں پہ ان کے دورہ ہے انڈیا کا جناب.
1: جی ہاں بڑا اچھا, یہ اچھا دورہ ہوگا.
0: ہاں, اور انہوں نے جناب اپنے وہ ینگ جو ان کا زبردست وہ بیٹر ہے جس نے جناب ہر پاس سے رولا ڈلوا دیا ہے, سوریا ونشی, اس کو ٹیم میں رکھا ہے. از اے ینگ گائے 15-16, اور میں پڑھ رہا تھا کہ جی اس کو تو امی ابو بھی ساتھ آ رہے ہیں کہ اس کا ذرا خیال رکھیں گے.
1: اس نے تو سب کا خیال رکھا ہوا ہے.
0: جی جی ہاں بالکل. تو زبردست اس کی پرفارمنس رہی ہے. اور اس کے علاوہ آج میرا خیال ہے ایک کوئی آج نہیں کل ہے ویسٹ انڈیز کے دورے پہ ہیں کوئی, لیٹ می سی کون ہے اس وقت ویسٹ انڈیز کے دورے پہ. تو بہرحال آگے جیسے میرے پاس آتی ہے نیوز پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.
1: سری لنکا اور ویسٹ انڈیز 1:30 بجے میچ ہے, سری لنکا گئی ہوئی ہے.
0: جی سری لنکا گئی ہوئی ہے, جی بالکل جی. سری لنکا بھی بڑی اچھی ٹیم اس وقت جناب جا رہی ہے,
1: جہاں شارٹ فارمیٹ میں دونوں ٹیمیں اچھی ہیں.
0: اچھی ہیں جی,
1: ٹی ٹوینٹی میں دونوں ٹھیک ہیں.
0: تو باقی یہاں پہ انگلینڈ میں جو نیوزی لینڈ آئی ہوئی ہے ٹیسٹ میچ, پہلا تو انگلینڈ نے جیتا تھا
1: جی ہاں بالکل,
0: اور سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے بارے میں یہ سنا تھا جی کہ ان کے کپتان صاحب کو انہوں نے بٹھا دیا ہے
1: جی, ایٹکنسن کو اور سٹوک دونوں کو بٹھا دیا ہے جی, اور جو روٹ کیپٹن ہوگا میرے اندازے میں اسٹینڈرڈ کیپٹن
0: جی جی ہاں جی.
1: لیکن دیکھیں مسعود بھائی دو طریقے دیکھنے کے, ایک اگر آپ میچ جیتے ہیں تو آپ نے سیلیبریٹ کیا ہے
0: جی
1: انڈرسٹینڈیبل, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی پروٹوکول یا رولز ریگولیشنز ہیں تو آپ کو وہ بھی فالو کرنے ہیں
0: جی جی.
1: اور یہ بین اسٹوکس کا دوسرا انسیڈنٹ ہے
0: جی,
1: اور اس وجہ سے شاید انہوں نے سمجھا کہ بہتر ہے اس کو اگلا ٹیسٹ بٹھا دیں
0: جی جی. صحیح ہے بالکل, آپ جاری رکھیں جی.
1: جب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی ہیری بروک نے بھی یہی کام کیا ہے
0: جی,
1: اور اس وجہ سے جو ہے انگلینڈ obviously they, I think they want to crack down on behavior like this
0: جی.
1: You can't have a captain leading who's not following protocols
0: yeah بالکل ایسا ہی ہے بالکل جی بالکل جی. تو تمام it used to be called gentlemen's game
1: yeah,
0: cricket
1: gentleman yeah game,
0: so we should stick to that matlab discipline comes first
1: yeah of course I mean yes Ben Stokes for me I think is unbelievable captain for England. جو روٹ سے اس نے کیپٹنسی لی تھی, جو روٹ ہیڈ لاسٹ نے لی ایوری تھنگ ایون ان انگلینڈ
0: جی جی,
1: اور تو جیسے اسٹوکس آیا اور برینڈن میکولم کرکٹ چینج فار انگلینڈ
0: جی.
1: سو از اے گریٹ رول ماڈل گریٹ لیڈر بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لائک سیڈ یو آر ناٹ بگر دین دا گیم.
0: آل رائٹ یا صحیح ہے صحیح ہے بالکل جی. تو ابھی ان کا نیکسٹ ٹیسٹ جب ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ کیسا کریں گے یہ اپنے آپ. میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے پاس وی کین, کیونکہ ٹائم آج ہمیں دو میچ دو ویکس کو کور کرنا ہے, تو یو کین سٹارٹ آف ود علامہ اقبال اگر آپ کے پاس ریزلٹس ہیں.
1: جی ہاں بالکل, جو ریزلٹس بالکل ہوں گے میرے پاس
0: جی جی ہاں علامہ اقبال کے جی ہاں.
1: تو کدھر سے شروع کروں؟
0: اب ویک بیفور سے شروع کریں, یہ لاسٹ سنڈے تو
1: جی ہاں بالکل میں یہی کرنے والا تھا
0: جی ہاں, وہ کیونکہ ہم نے مس کیا نا, دو ویکس ہم نے مس کی ہیں
1: جی ہاں بالکل جی جی. لوڈ ہو چکا ہے تو
0: ہاں بالکل جناب, اس کو آپ اچھی طرح. مین ویل جناب لسنرز, وی آر ناٹ آن دا فیس بک ٹوڈے, تو یو کین جسٹ کال ان, ہمیں اپنے فون نمبر پہ جناب کال کریں اگر اف یو وانٹ ٹو جوائن اس 0114-261-8181. اس کے علاوہ وی آر آن واٹس ایپ ایز ویل 0793984939. اپنا میسیج آپ بھیجنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. اور اور ایک ہمارا بتاتے چلیں کہ جی ڈیب ریڈیو لنک 96.7 جو ہے ڈیب ریڈیو پہ بھی اس وقت ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے, اور لنک ایف ایم پہ تو چلتا ہی ہے, تو یو کین ہیئر اس جناب بالکل.
1: اور جی جی جی میں شروع کرتا ہوں 31st میں جو ہمارے میچز ہوئے تھے
0: جی جی,
1: تو وہ آپ کو یاد ہے ہاشم یہاں پہ لڑکا آیا تھا سیون ہلز کی طرف سے
0: جی جی بالکل آیا,
1: تو ماشاء اللہ ان کا میچ ہوا تھا سیون ہلز اور چرچ یونائٹیڈ کا. ایک تو میرا نیفیو بھی گیا ہوا ہے نا سیون ہلز کے پاس ابھی, تو ایک تو وہ بولر ہے جی ہاں, اس کے علاوہ افتی کا بیٹا جو ہے عاقب, وہ بڑا اچھا بولر ہے. ان کے پاس ایک نیا آل راؤنڈر لڑکا ہے موسیٰ چودھری, وہ بیٹنگ بھی کرتا ہے. اور تو جی یہ موسیٰ چودھری نے 82 کیا ہے
0: جی,
1: اور پھر 32 ہے 38 تو کنٹریبیوشن آئے ہیں نیچے سے. اور اس میں جب بیٹنگ کی ہے چرچ والوں نے, تو بیٹنگ تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, 79 پہ سارے آؤٹ ہو چکے ہیں. تو یہ کہ اس میں افتی کا جو لڑکا ہے عاقب عامر, اس نے 5 over 21 score 3 wickets لیے ہیں
0: جی جی,
1: جو میرا نیفیو رحیم عباس 4 over 35 score 2 wickets. ہاشم معروف جو ادھر آیا تھا وائس کیپٹن تھا ان کا, 4 over 4 wickets 7 score
0: زبردست بولنگ ہے جی,
1: انبلیبل. اور موسیٰ چودھری نے 82 بھی کیا ہے پلس 4 over 3 wickets بھی لی ہیں,
0: تو ہی شوڈ بی دا مین آف دا میچ
1: یقیناً, یہ مین آف میچ میرے انداز میں. تو سیون ہلز ماشاء اللہ بہت ہی اچھا کرکٹ کھیل رہی ہے
0: جی جی
1: جی ہاں, میں تو مطلب فینومینل جو ان کی لاسٹ ٹو تھری سیزن کی سائڈ ہے نا اس کے مطابق تو وہ بہت اچھا جا رہے ہیں. اور سر جی جو دوسرا میچ ہوا تھا وہ تھا شیرو اور پاکستان 11 کا, جو شیرو نے ٹاس جیتا تھا اس میچ میں اور پہلے بیٹنگ کیا. اس میں ہماری اچھی پرفارمنس تھی, بیٹنگ وکٹ تھی شاید لیکن پہلے نظر نہیں آئی اسم سعود بھائی
0: جی جی.
1: اور اس میں ہمارے ایک لڑکا افروز جو لڑکا جو اس نے سنچری ماری اس میچ میں
0: جی جی.
1: تو وی اینڈڈ اپ ود 200 ابھی میرا یہ لوڈ نہیں ہو رہا سعود بھائی کدھر چلا گیا
0: جی جی.
1: جہاں تو وہ 200 سے اوپر ہم نے اسکور کیا, لیکن یہ کہ پاکستان 11 نے
0: جی
1: کیم آؤٹ آل گنز بلیزنگ فرام اسٹارٹ. اور جی ہاں تو انہوں نے جو ہے نا جی ہمارا اسکور 228 تھا اور انہوں نے اس کو چیز کر لیا فار دا لاس آف 4 وکٹس 22 اوور میں
0: جی جی.
1: تو کافی اچھا کھیلے تھے وہ. اس کے علاوہ کشمیر ٹیم کا میچ ہوا تھا نارمندو کے خلاف
0: جی,
1: اور جس میں کشمیر والوں نے جو ہے نا 251 اسکور کیا. اس میں بلی کا جو ہے جی سینچری تھی اس میں, اور نارمندو نے اچھی فائٹ بیک کی ہے لیکن 201 پہ وہ فارغ ہو چکے تھے. اور سینسا ورسز علامہ اقبال, تو سینسا کی ٹیم اس میچ میں بڑا تگڑا کھیلی ہے, 248 اسکور کیا تھا ان نے, اور علامہ اقبال 161 for 10. یہ تھے لاسٹ ویک, اور جو ابھی ویک گزری ہے کیونکہ موسم کی وجہ سے مسئلے تھے اور ہمارے سارے میچز لاسٹ ویک T20 ہوئے ہیں. اور ابھی یہ دیکھ لیں جی, 7 ہلز نمبر 1 ٹیم تھی لاسٹ ویک اور شیرو کی ٹیم نمبر 7 پہ تھی. دونوں کا میچ ہوا ہے, شیرو نے 7 ہلز ٹاس جیت کے بیٹنگ کیا ہے, انہوں نے 139 کیا ہے 20 اوور میں
0: جی,
1: اور شیرو نے یہ 16 اوور میں چیز کر لیا تھا. تو دیکھیں جی نمبر 1 ٹیم نمبر 7 سے آ چکی ہے
0: جی,
1: اتنی مطلب کلوز کمپٹیشن جا رہا ہے
0: انبیلیبل.
1: ابھی آپ دیکھ لیں سینسا نے پچھلے میچ میں 240 کیا تھا
0: جی,
1: لیکن یہاں کشمیر کے خلاف انہوں نے 89 پہ سارے آؤٹ ہو چکے تھے
0: جی,
1: اور کشمیر نے یہ 9 اوور میں چیز کیا فار دا لاس آف 1 وکٹ.
0: صحیح
1: جی ہاں. اور پھر اگلا میچ جو ہوا تھا وہ تھا علامہ اقبال اور نارمندو کا. علامہ اقبال دانش چودھری صاحب نے 60 کچھ کیا وہاں پہ, 50 کیا, بڑا کچھ اس سے مارے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا جو اس نے بولنگ کی ہے نا جی, انہوں نے 201 اسکور کیا تھا 20 اوور میں
0: جی.
1: اور اس میں جو دانش چودھری کی بولنگ تھی نا جی, میں نے چیک کیا تو کچھ 4 وکٹیں لیے دانش نے, اور یہ پہلے 2 اوور میں اس نے لے لی تھی.
0: اچھا,
1: تو بیفور نارمندو ایون گاٹ آف دا مارک 4-5 آؤٹ تھے جو آلریڈی جو تو جاتا. اور چوتھا میچ نہیں ہوا تھا, چچ نیٹڈ اور پاکستان 11 کا میچ کینسل ہو گیا تھا
0: جی,
1: لیکن اس کے بعد مسعود بھائی ہمارے جو ہے نا لاسٹ منڈے کو 100 بال سمیش تھی جو کپ راؤنڈ ہے ہمارا
0: جی,
1: اور اس میں انفارچونیٹلی 2 گرام جو تھے انہوں نے کینسل کر دیا میچ ڈیو ٹو ویٹ آؤٹ فیلڈ اینڈ وکٹ ناٹ فٹ ٹو پلے آن
0: جی.
1: لیکن 2 میچز ہمارے ہوئے ہیں, اور کیونکہ اس میں ہمارے 2 گروپ بنے ہوئے ہیں, گروپ اے اور گروپ بی, 4-4 ٹیمیں ہیں, تو ایک گروپ کے دونوں میچز ہو گئے تھے, دوسرے گروپ کے میچز نہیں ہوئے. اس میں ایک میچ ہوا تھا نارمندو اور پاکستان 11 کا, جس میں 100 بال میں نارمندو نے 102 اسکور کیا فار دا لاس آف 7 وکٹس
0: جی,
1: اور پاکستان 11 نے بڑی آسانی سے چیز کر لیا, 65 بال پہ 106 4 آؤٹ ہوئے تھے ان کے. اور جو دوسرا میچ ہوا تھا ہمارا 100 بال سمیش میں, وہ تھا کشمیر ویسٹ سینسا
0: جی.
1: ابھی آپ دیکھ لیں جی قدرتی نظام ہے یہ مسعود بھائی, کہ آن دا سنڈے سینسا 89 پہ آل آؤٹ ہوئی ہے
0: جی,
1: اور کشمیر نے 92 بنایا 9 اوور میں, ون سائڈڈ میچ ہوا ہے,
0: ون سائڈڈ میچ ہو گیا.
1: اور قدرتی نظام دیکھیں اگلے دن ان دونوں کا کب میچ پڑ گیا ہے.
0: اچھا,
1: یہاں تو پھر وہ بورنگ گیم آ گئی
0: جی.
1: لیکن یہاں پہ کشمیر نے پہلے بیٹنگ کی ہے اور بڑی اچھی اننگز انہوں نے کی ہے, 100 بال میں کیریبین گراؤنڈ میں میچ تھا, بڑی اچھی وکٹ تھی کیریبین کی, اور انہوں نے یہ کی انفیکٹ وکٹ کی میں نے بات بتائی ہے, لاسٹ سنڈے کو ہم کھیلے تھے 14 اشمو پہ, تو بڑا کام کیا گراؤنڈ میں نے وہاں پہ, کیونکہ 2 میچز ہم نے سیم گراؤنڈ میں کیے ہیں, اینڈ وکٹ پلیڈ سپر بریلینٹ فار بیٹنگ, بڑی اچھی وکٹ تھی. سو گراؤنڈ مین کے لیے بہت مشکل کام ہے کیونکہ بارش رک نہیں رہی, اس کے باوجود بھی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اور یہ کشمیر اور جو سینسا کا میچ ہوا تھا 100 بال, میں اس میچ میں گیا بھی تھا دیکھنے کے لیے کہ دونوں بڑی ٹیمیں ہیں, انفیکٹ ٹیمیں ہماری ساری بڑی ہیں سیزن ایک کو چھوڑ کے, باقی سات ٹیمیں تگڑی ہیں. اور کشمیر نے جی مسعود بھائی یہاں پہ جو ہے نا پہلے بیٹنگ کی ہے اور 100 بال میں انہوں نے 181 کیا ہے
0: جی,
1: جس میں ان کی اسٹارٹنگ ان کو کچھ ملا, جو ان کے پہلے 3 وکٹ تھے نا
0: جی,
1: بلال جس نے پچھلے میچ میں سنچری کیا, عمران خان تارجوڈ, ان تینوں نے 2, 7 اور 6 کیا ہے. زیب جویر نے آ کے اچھی بیٹنگ کی ہے, 52 کیا تھا 31 بال پہ. ارشد شاہ نے 9 بال پہ 19 کیا ہے, اور سیرو نصیر نعیم 26 بال پہ 41, اور جو کپتان شاہ رخ کیا اس نے 20 بال پہ 37 کیا. اینڈ دے اینجل ود 181 فار 6 آف 100 بالس. میرے اندازے میں سوچ بھائی یہ ان کنڈیشنز میں بہت ہی اچھا اسکور ہے,
0: صحیح ہے,
1: جو مطلب آلموسٹ 2 رنز اے بال کی ایوریج ہے. لیکن یہاں پہ بلال افضال جو ہے چھوٹا بلی کیپر, اور رب نواز خان ربی,
0: جی ہاں
1: جی ہاں جی, یہ دونوں اوپنر آئے ہیں, اور جی کیا شاندار بیٹنگ کی مسعود بھائی دونوں نے, ان بلیبل بیٹنگ کی دونوں نے, اور ایک نے 49 کیا ہے, دوسرے نے 82 کیا ہے, اور پھر ادیب اور امجد نے آ کے 32 اور 13 پہ کیا, اور 11 بال اسپیئر تھے, 8 وکٹس ان اینڈ. تو دیکھیں یہی ٹیم سنڈے کو 89 اور آؤٹ تھی, اور منڈے کو انہوں نے 100 بال پہ جو ہے نا 182 چیز کیا وتھ 8 وکٹس ان اینڈ.
0: 8 وکٹس اینڈ بس, دس از گلوریس انسرٹینٹی اف کرکٹ. ہاں
1: جی, آپ بتائیں جی کیسے
0: صحیح ہوتا ہے. تو اس میں ابھی کون سے ٹیبل میں کیا صورتحال ہے
1: جو ہمارے میں ابھی تو چلو 100 بال کہتا ہوں, جو 100 بال ایک گروپ کو تو میچ نہیں ہوا, گروپ بی کے میچز میں ہیں. پاکستان 11 جو ہے رن ریٹ پہ وہ نمبر 1 پہ ہے
0: جی,
1: سینسا نمبر 2 پہ ہے, اور پھر ظاہر ہے کشمیر اور نارمندو جو دونوں آ رہے ہیں نمبر 3 4 پہ آتے ہیں.
0: صحیح ہے
1: جی. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ 4 ٹیمیں 3 میچ کھیلیں گے
0: جی,
1: تو اس کے بعد جو دیکھیں گے. اچھا سر, ابھی آپ دیکھ لیں ہمارا, وی آر ایگزیکٹلی ہاف وے تھرو دا سیزن, 7 میچز ہمارے ہو چکے ہیں, 14 میچز ہیں ٹوٹل جو لیگ کے ہیں, اور 7 میچز کے بعد مسعود بھائی جو نمبر 1 ٹیم ہے وہ نمبر 7 سے صرف 2 گیمیں آگے ہے.
0: اچھا, 2 پوائنٹس
1: ان سے 2 گیمز, تو 6 پوائنٹ آ گیا, سو 2 ونز. تو ہماری نمبر 1 ٹیم کشمیر ایٹ دا مومنٹ دے آر آن 13 پوائنٹس. نمبر 2 پہ 7 ہلز آتی ہے, دے لاسٹ ٹو لاسٹ ویک وہ نمبر 1 پہ ہوتی, اور یہ جو ہے جی یہ بھی 13 پوائنٹ پہ ہے.
0: صحیح ہے.
1: نمبر 3 پہ آتی ہے علامہ اقبال آفٹر 7 گیمز 13 پوائنٹس. نمبر 4 پہ آتی ہے پاکستان 11 آفٹر 7 گیمز 13 پوائنٹس. تو ٹاپ 4 ٹیمز دے آر ٹائیڈ آن پوائنٹس, صرف رن ریٹ کا فرق ہے ان میں. نمبر 5 پہ آتی ہے سینسا, اور سینسا کے 10 پوائنٹ ہیں. چاچو یونائٹیڈ نمبر 6 پہ ہے جس کے 10 پوائنٹ ہیں, اور شیرو نمبر 7 پہ ہے وتھ 7 پوائنٹس, اور 8 پہ آتی ہے نارمندو وتھ 1 پوائنٹ. دے ہیو ناٹ ون, باقی سب ٹیمیں ایک دوسرے کو مار رہی ہیں.
0: اچھا,
1: اور علامہ اقبال کو سینسا مارتی ہے, سینسا کو کشمیر مارتی ہے, کشمیر کو پاکستان مارتی ہے, کشمیر پاکستان کو سیول مارتی ہے, مطلب کہ ہر کوئی کسی کو مار رہا ہے ایٹ دا مومنٹ. مسعود بھائی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ,
0: نہیں اچھی بات ہے, کمپٹیشن از ٹف, مزہ آتا ہے ایسے میچز دیکھنے کا جی. جی ہاں بالکل, ہر ٹیم جو ہے
1: آدھے سیزن کے بعد سب برابر ہی ہیں
0: جی,
1: جو تو بہت ہی ٹف کمپٹیشن جا رہا ہے. یو کین ناٹ سیپریٹ دی ٹیمز ہو از گونا اینڈ اوور, اینڈ آئی تھنک دس از دی وے اٹ شڈ بی. اگر کئی بار کیا ہوتا ہے کہ 7 میچز کے بعد ایک ٹیم بہت آگے نکل گئی ہے,
0: جی ہاں
1: اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہماری لیگ کا کمپٹیشن بالکل لیول کمپٹیشن ہے, اینی بڈی کین بیٹ اینی بڈی آن گیون ڈے.
0: دیٹس ویری گڈ. تو لیٹس ہوپ, تو ابھی اس سنڈے کو آپ کے کتنے 4 میچز ہیں؟
1: جی جی بالکل,
0: اف ویدر سٹیز, آج تو بارش
1: ہوئی ہے, میں نے آج فورکاسٹ چیک کیا ہے اور امید ہے کہ سنڈے کو میچز ہو جائیں گے انشاءاللہ.
0: جی جی,
1: سنڈے کو ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ایسا میچز کا, کیونکہ موسم اچھا نظر آ رہا ہے. منڈے کو بھی بہتر موسم, تو مجھے امید ہے کہ آگے بہتر ہوگا. تو اس سنڈے کو دیکھیں جی, ٹاپ کلیش میچ ہے, علامہ اقبال اور 7 ہلز, اور یہ نمبر 3 اور 2 کا میچ ہے
0: جی,
1: جس میں 7 ہلز کھیلیں گی 14 اشمیوں پہ علامہ اقبال کے خلاف. دوسرا جو میچ ہے ہمارا وہ کشمیر اور, نہیں سر یہ بہت پیچھے چلا گیا میں, آئی ایم سو سوری, غلط انفارمیشن دے رہا ہوں, لیٹ می چینج دس,
0: سوری معذرت جناب ناظرین, سوری ناظرین تھوڑی لسنرز, اف بس یہ ہم نے بھی جو انفارمیشن ساری لے رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر سے ہی لے رہے ہوتے ہیں.
1: ابھی ابھی ابھی رائٹ انفارمیشن آ چکی ہے
0: جی جی.
1: تو ہمارا ایک میچ جو ہوگا وہ شیرو اور سینسا کا ہوگا
0: جی.
1: تو دونوں ٹیمیں دے نیڈ ٹو ون بوتھ آف دم, کیونکہ سینسا 5 پہ آرام 7 پہ, سو وی ریئلی وانٹ ٹو ون دس میچ. یہ میچ ہوگا شاہ گرین گراؤنڈ میں
0: جی,
1: 130. دوسرا میچ نارمندو 7 ہلز کا ہے. 7 ہلز ہیو ایڈوانٹیج کیونکہ نارمندو نے ابھی تک میچ نہیں جیتا, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, سو مے بی 7 ہلز گو ایڈوانٹیج ان دس گیم اینڈ دے کین ریٹین اور گیٹ بیک ٹو نمبر 1. تیسرا میچ علامہ اقبال اور پاکستان 11 کا ہے, اور دونوں ٹیمیں برابر کی ٹیمیں ہیں
0: جی,
1: دونوں برابر ہی کھیل رہی ہیں, اور پاکستان 11 نے اپنے لاسٹ 2 میچز جیتے ہیں, علامہ اقبال نے بھی جیتے ہیں, سو اٹ کین بی اے ویری ٹف گیم بٹوین دیم ٹو. تیسرا جو میچ ہے وہ چرچ یونائیٹڈ کشمیر کا ہے, کشمیر نمبر ون پہ ہے وہ 13 پوائنٹس, چرچ یونائیٹڈ 10 پہ ہے, تو اگر چرچ یونائیٹڈ جیتی ہے تو پوائنٹ پہ وہ برابر آ جاتے ہیں, سو اٹس اے مسٹ ون میچ فار چرچ یونائیٹڈ ایز ویل. تو یہ ہمارے چار فکسچر ہیں نیکسٹ ویک, کشمیر ویسز چرچ یونائیٹڈ کاربین گراؤنڈ میں, علامہ اقبال ویسز پاکستان 11 چارلز اشمو پہ, نارڈ مندو ویسز 7 ہیلی بینک روڈ ایس ڈبلیو ڈی گراؤنڈ, اور شارو ویسز سینسا, یہ شاہ گرین گراؤنڈ میں ہوگا میچ.
0: صحیح, گڈ ہے. اور اسٹارٹ ٹائم از 1:30
1: اسٹارٹ ٹائم, 30 اوور کی گیم ہوگی. جی
0: 30 اوورس کی گیم ہے. تو ناظرین آپ نے یہ جناب ہمارے لیجنڈ ہیں ظہیر عباس صاحب, ان سے سارا یہ آپ نے سنا ہے ان کا جناب, انہوں نے سارے جتنے دو ویکس کے میچ ریزلٹس سے وہ آپ سے شیئر کیے ہیں, اور اس کے علاوہ جو کمنگ سنڈے کو جو میچز فکسچرز ہونے ہیں وہ آپ سے شیئر کیے ہیں. تو جناب لیٹس ہوپ کہ موسم اچھا رہے, بارش نہ ہو.
1: جی ان شاء اللہ, امید تو یہی ہے,
0: امید تو یہی ہے,
1: بارش بہت ہو رہی
0: ہے. تو وی آر گوئنگ ٹوورڈز دی فرسٹ,
1: کوئک بریک کے پہلے میں بتا دوں کہ ہمارے کو میچز بھی ہوں گے اس منڈے کو.
0: جی
1: ہاں, جی ہاں, تو وہ بھی میں چلو واپسی پہ آ کے بتاتا ہوں.
0: ابھی بس ہم لوگ وقفے سے واپس آتے ہیں, تو ان شاء اللہ مزید بات چیت ہوگی. پھر اس کے بعد ہم نے وائی پی ایل کو کور کرنا ہے, اور پھر آر ایس ایل کو بھی, ان کے ریزلٹس بھی بتانے ہیں. تو پلیز اسٹے ٹیونڈ ان, وی ول میٹ آفٹر دا بریک. اور یو آر موسٹ ویلکم ٹو کال, ہمارا نمبر ہے جناب 0114-261-8181. آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں جو آپ نے کرکٹ دیکھی ہے, یا کوئی آپ پاس مفید مشورہ ہے, تو پلیز. تھینک یو ویری مچ, سی یو آفٹر دا بریک.
2: لسن ٹو لنک ایف ایم آن دا موو بائی ڈاؤن لوڈنگ دا لنک ایف ایم ایپ.
3: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114-243-6091. Let's work together to build healthier communities.
4: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939-849-339.
6: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809-568-233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
7: لو جی سنو جی, آئی گئے خان کیٹرنگ والے. خان کیٹرنگ رادرم, جنہوں نے مزیدار کھانے نہ کوئی جواب ہی نہیں, ایک واری ازمائی کے تکو. شادی بیاہ, سالگیرہ, مانیا, مہندی اور دیگر تقریبات واسطے ایک مہنگائی نے دور وچ سستا تے مزیدار کھانا آرڈر پر بنوائی سکنے ہو. ایک اور بھی گل بجو, خان کیٹرنگ رادرم والے پورے ساؤتھ یارکشائر وچ کیٹرنگ نی ڈیلیوری بھی کرنے. آرڈر نکا ہوا یا بڑا, آلویز ویلکم. کھانے نے آرڈر واسطے پائی افتخار کی فون کرو یا واٹس ایپ پر رابطہ کرو 0793173747
8: یا 0778485093.
9: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your epic link work encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
0: जी वेलकम बैक टू क्रिकेट के दीवाने. मैं हूं मसूद मलिक और पेश करता हूं ये प्रोग्राम अपने दोस्त ज़हीर अब्बास के साथ एवरी थर्सडे 12 से लेके 1 बजे तक. और आजकल चूंकि हमारा अपना जो लोकल सीज़न है वो अरूज पे है, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हो रही है. वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट टू वॉच एंड हेयर. तो इसलिए आप लोग जनाब इस प्रोग्राम को ज़रूर सुना करें जिसमें आपको तमाम रिजल्ट हम बताते हैं. उसके अलावा जो नए मैचेस अब नेक्स्ट फिक्सर्स जो होने हैं कमिंग संडे और बाकी लीग्स में जो मैचेस होंगे उसके बारे में आपको बताएंगे. तो यू आर मोस्ट वेलकम. और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपने कोई बात करनी हो क्रिकेट के मुतालिक. तो यू आर वेलकम 0114-261-8181. तो ज़ाहिर बात आप बात कर रहे थे कि आपके कप मैचेस मंडे को होंगे.
1: जी हाँ जी हाँ बिल्कुल.
0: तो वो बता दिए कितने मैचेस हैं. और
1: जी हाँ शायद 3 मैचेस होंगे भाई, और जिनमें से एक शहरों और चर्च यूनाइटेड का मैच है
0: जी जी,
1: और एक नारमंदो और होगा कश्मीर का. हमारा कप का फिक्सचर ऐसी है कि विनिंग टीम विल प्ले विनिंग एंड लूजर विल प्ले लूजर.
0: अच्छा,
1: तो ऐसे डेड मैचेस में होते हैं हमारे पास फिर
0: जी जी. तो ये इनका फॉर्मेट कैसे है?
1: 100 बॉल.
0: अच्छा 100 बॉल ही
1: है. 100 बॉल जी बिल्कुल
0: सही है. गुड. तो जनाब फिर आपको बहुत क्रिकेट मिलेगी इस संडे को भी. आपको जनाब जैसे कि हम बता रहे हैं कि YPL और अलामा इकबाल संडे को, और फिर मंडे को जनाब
1: जहाँ बिल्कुल 100 बॉल भी हो रहे हैं.
0: हाँ 100 बॉल भी हो रहे हैं. RSL भी होगी बिजी होता है. तो जनाब अब आते हैं हम इरफान खान की लीग पे. इरफान खान से मैंने मैसेज किया था तो वो कह रहे थे कि आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू, उन्होंने मेरे ख्याल उनके पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनको लेके आना है. तो वी सेड कि ही विल कॉल. तो इरफान खान अगर आप सुन रहे हैं तो टाइम हो तो ज़रूर जनाब हम आपके अभी लीग को डिस्कस करने लगे हैं. तो क्योंकि हमने मिस किया था 31st मई जो था संडे बिफोर, उसमें 2 मैचेस ही हुए थे इनके. और एक मैच हुआ था अफगान टाइगर्स और अलफता का. अफगान टाइगर्स वेरी गुड टीम लेकिन सम और अदर दे वर बोल्ड आउट फॉर 100.
1: क्या बात
0: है, इन ओनली 22.1 ओवर्स.
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल.
0: और अलफता वाले ये मैच जिना बड़े आराम से जीत गए थे. उन्होंने 26 ओवरों में 101 किया. थोड़ा सा उन्होंने मेरा ख्याल है कि उन्होंने
1: मुश्किल
0: विकेट होगी तो इसके यही हुआ होगा. अफगान टाइगर्स बैटेड फर्स्ट तो उसमें जनाब शफी शिनवारी उनके कप्तान ने 24 किया था और 28 तारिक खान ने किया था. तो बाकी तो कोई नुमाया नहीं थे. और जहां तक बॉलिंग का तल्लक है तो राजा अफजल ने 1 विकेट ली थी. आसिफ खान ने 4 विकेटें जनाब.
1: आसिफ अच्छा बॉलर है.
0: हाँ जी इज गुड बॉलर. 6 विकेट फॉर 28 रन. और 2 विकेटें साजी ने ली थी. कप्तान है नहीं साजी, ये दूसरे साजिद दूसरे हैं जी. और इश्तियाक ने 2 विकेटें ली थी. इश्तियाक इज़ अ गुड बॉलर एज वेल. तो अलफता की बैटिंग में नुमाए रहे थे नवीद मलिक, उन्होंने 32 बनाए और 32 ही किए थे मोहम्मद जहांगीर ने, वो नॉट आउट रहे. और इस तरह उन्होंने ये हदफ 126 ओवरों में पूरा कर लिया. तो डैट्स गुड बिगनिंग. क्योंकि ये अगला मैच जो था जी वो YPL के ही था और शाहरुख स्टार्स की आपकी टीम थी
1: जी जी, जी.
0: और उसमें मैं ही अंपायर था. डिडियाल स्टार्स का मैच था वो वेल्सवुड में हुआ. और डिडियाल स्टार्स ने अलमन पहले बैटिंग की, उन्होंने 168 किए थे और सारे खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे 29
1: ओवर. उन्होंने स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया था हमारा, वो जो दोनों छोटे लड़के थे
0: बड़े बड़ी अच्छी बॉलिंग है. हां जी मैं बड़ा
1: गुजार किए जो
0: सोना के, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ जी उन दोनों बॉलर से.
1: दोनों
0: वो फास्ट बॉलिंग जो कर रहा था लड़का, क्या नाम है,
1: रेहान
0: जी, उसने तो ऐसी बॉलिंग
1: की
0: वेरी नाइस. उसमें हालांकि डेडियाल स्टार में भी बड़ी अच्छी टीम थी उनके, दे हैड अ गुड स्टार्ट, स्लो स्टार्ट. मुनीब ने 33 किया था, यासिर मुमताज ने 24 एंड अब्दुल जहाब इन्होंने 43 किया था. तो इसके अलावा कोई रिजवान रशीद कप्तान जो है बाद में आए क्योंकि उसके बाद विकटें गिर गई जल्दी, तो उन्होंने 30 किया. तो दे मैनेज्ड 168 इन 29.2 ओवर्स. तो बॉलिंग में देखा जाए तो सब ने शेयर किया. जुल्कनैन ने 1 विकेट ली थी. जुल्कनैन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 5 ओवरों में 8 रन दे के विकेट ली. और रेहान जिसकी बात कर रहे हैं हम, उन्होंने 6 ओवरों में 20 रन दिए और 2 विकेटें ली, और अबू सुफियान ने 2 विकेटें ली थी, 44 रन दिए थे, हमजा खान ने 2 विकेटें ली थी और मुस्तफ़ा ने 1 ली थी, और एक नसीर नईम जो उनके कप्तान हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: तो जब बैटिंग आई इनकी तो शहर स्टार्स की तरफ से जनाब ज़ुल्करनैन ने शुरू में ही बड़ा मारा और 55 उन्होंने बनाए थे, और जिसमें 3 छक्के थे, और असलम आजाद 12 पे आउट हुए, और अबू सुफियान बहुत अच्छा खेले उस दिन।
1: जी
0: स्कोर 65। तो इस तरह वो लोग ये मैच जीते थे जनाब। 24 ओवर में उन्होंने ये अपना हदफ पूरा कर लिया था, एंड डेट वॉज अ गुड विन फॉर शेरो स्टार्स। इसके अलावा जो अगले जो 7 तारीख को मैचेस हुए हैं, अफगान टाइगर्स जो कि पिछले मैच हार गए थे, इस दफ़ा उनका मुकाबला था जनाब जगह 11 टास टाइगर्स। तो बड़ा ज़बरदस्त स्कोर किया जी टास अफगान टाइगर्स ने, 286 इन 30 ओवर्स, जो कि अच्छा बड़ा स्कोर होता है। तो इसमें जनाब देखें तो उनके रफ़ीउल्ला ओपनर हैं 69, शफी शनवारी जो कप्तान है 64, अली असगर ने 36, इसाक शनवारी 39 और ज़र अहमद 34। मतलब सारे पहले 5 खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा स्कोर मिल गया। तो हुसैन शाह ने फिर भी बॉलिंग अच्छी की थी, टास टाइगर्स की तरफ से उन्होंने 3 विकेटें ली थी, हैदर रसूल ने 2 और कप्तान उनके शाहिद नवाज ने 1 विकेट ली। बैटिंग टास टाइगर्स की तरफ से कोई नुमाया शहजाद रजा ने 25 किए, और लेटर ऑन हुसैन शाह बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, उन्होंने 73 किए।
1: बड़ा अच्छा बॉलर है,
0: ऑलराउंडर जी, उसने 4 छक्के 8 चौके लगाए थे, लेकिन स्कोर बहुत बड़ा था, वो ये करने में नाकाम रहे। अगला मैच जो लास्ट इसमें हुआ है जनाब 7 तारीख को, हाँ जी फिर आ गए शेरो स्टार्स हैं जी 7 तारीख को,
1: बिल्कुल
0: इसमें शेरो स्टार्स ने, ये वेल्सवुड में दोबारा हुआ मैच संगम वेल्सवुड के साथ, होम ग्राउंड
1: हमें वेल्सवुड अच्छा लगा ग्राउंड जो
0: है। हाँ जी, आप लोगों ने बैटिंग पहले की, शेरो स्टार्स 220 इन 8 जनाब 30 ओवर्स, और संगम वेल्सवुड 203 पे वो 8 स्कोर।
1: बड़ी अच्छी चेस हो रही थी उनकी तरफ से,
0: चेस वाज वेरी गुड। तो बाद में क्या हुआ, आप देख रहे थे?
1: मैं लाइव नहीं था उधर, लेकिन बाद में वो जब रन रेट थोड़ा ऊपर हुआ ना,
0: जी जी,
1: फिर आपको पता चल गया वो 50-50 गेम है, या छक्का या विकेट।
0: जी जी, तो इसमें देखा जाए तो शायद ज़ुल्करनैन इस बार नहीं चले, वो 4 पे ही आउट हो गए थे, लेकिन असलम आजाद ओपनर आए, उन्होंने 71 किया।
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: और फिर इसके अलावा मोहम्मद अल्ताफ ने 50 बनाए, अबू सुफियान अगेन बैटेड वेल, 32 उन्होंने किए, और इस तरह उनका 220 का स्कोर था। तो बॉलिंग में 4 विकेटें हसीब खान ने ली थी, बाकी 3 विकेटें ली थी जवाब सलीम ने। जब बैटिंग संगम वेल्सवुड इफ्तार, उनके बड़े अच्छे बैट्समैन हैं वो, पर पहले 0 पे चले गए, जवाब सलीम ने 53 किया, अब्दुल जहाब फिर अच्छा खेले,
1: अब्दुल जहाब जी ये नाम मैं बार बार देख रहा हूँ
0: जी, 76 उसने किया जनाब, और अनवार खान ने 19 किया, अदनान जमील ने 20 किया, लेकिन वो स्कोर चूंकि बहुत बड़ा था, इट वाज अ गुड मैच, 203 पे वो लोग।
1: इसमें हमजा ने फिर विकेटें ली हैं
0: जी, हाँ इसमें जनाब हमजा ने 3 विकेटें ली हैं जी, वेरी गुड।
1: ये हमजा जी छोटा लड़का है, इसको पहले 2 मैच में थोड़ा नर्वस था, बॉलिंग कर नहीं रहा था
0: जी,
1: तो जब से इसने बॉलिंग शुरू की है माशा, ये हमारा मेन बॉलर हो गया जी।
0: अच्छा, ये
1: शवेज का बच्चा है नदरेज से।
0: अच्छा माशा,
1: जो स्पिन बॉलिंग करता है।
0: अच्छा जी माशाल्लाह, वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी बात है कि नए उभरते हुए यंग लड़के जो आ रहे हैं और उनको चांस मिल रहा है विद प्लेइंग विद द सीनियर प्लेयर्स,
1: जो हमारे पास है कुछ मुस्तफा,
0: बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बच्चों का।
1: बिल्कुल, स्पेशली अगर आप बड़े मैचेस में खेल रहे हैं अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेल, तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली एक्स्ट्रा होता है आपको।
0: जी जी, जो दूसरा मैच हुआ, तीसरा मैच मिलकर रॉदरम टाउन ईगल्स का हुआ था अलफता के साथ, रॉदरम टाउन ईगल्स ने बैटिंग की लेकिन वो 25 ओवरों में ही 119 पे जनाब सारे आउट हो गए, और अलफता ने ये मैच 21 ओवरों में 3 विकेटों के नुकसान पे 7 विकेट से जीत लिया। तो इसमें देखते हैं

0: اشتیاق کچھ بھی نہ کر سکے زیرو پہ, تو رضا 16 اور ارمان زہری 32 اور رضا چودھری جی
1: بڑی اچھی فارم ہے رضا چودھری,
0: ہاں رضا چودھری اچھا کھیل رہے ہیں جی. تو راجا عاقب ان کے کپتان جو ہیں انہوں نے 44 کیا تھا ناٹ آؤٹ, ارمان زہری بھی 32 ناٹ آؤٹ, اور اس طرح وہ یہ میچ 7 وکٹوں سے جیت گئے. اور جو فائنل لاسٹ ویک میں میچ ہوا تھا ڈیٹ واز بٹوین شیفیلڈ سلطانز اور ڈیڈیال سٹارز, اور یہ میچ بھی بڑا لو اسکورنگ ہے جی, 25 اوور میں ڈیڈیال سلطان 107 پہ آؤٹ ہو گئے,
1: شیفیلڈ سلطان سوری
0: اور ڈیڈیال سٹارز نے یہ میچ اوبیسلی 18 اوور میں پورا جیت دیا 4 وکٹوں کے نقصان پہ. تو لو اسکورنگ میچز ہو رہے ہیں یہ.
1: یا درسم صاحب ابھی مسئلہ یہ ہے نا کہ جو ایک ویک ہمارے یہاں پہ زیادہ گرمی ہوئی ہے نا
0: جی جی,
1: تو وکٹیں بہت ڈرائی ہو گئی تھی اور ان کے اسپن بولنگ بہت کمزور تھی, تو لو اسکورنگ گیمس تھے
0: جی,
1: اور پھر اس کے بعد بارش زیادہ ہو رہی ہے تو سیمنگ وکٹ ہو گئی ہیں اور پھر بھی بولنگ کمزور ہے, تو اس لیے جو ہے نا کچھ میچز جو ایک دو گراؤنڈز ہیں جیسے میں نے کہا کہ چودہ اشمہ ہو گیا, کربین ہو گیا, سنگم ویل مینٹین گراؤنڈ, وکٹ ہارڈ ہے, جو جن گراؤنڈ کا کور ایسی چیز نہیں ہے نا تو وہ ڈیفینیٹ چینج ہو جاتے ہیں ویدر کے ساتھ.
0: جی ہاں, آپ دیکھیں اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ بیٹنگ شیفیلڈ سلطان میں صرف ان کے 3 یا 4 بندے ہی ڈبل فگر میں جا سکے ہیں, اور ہائی اسکور ان کا 24 عمران حسین نے کیا ہے, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بولنگ میں دیکھا جائے تو 2-4 وکٹیں لی تھیں احتشام علی نے,
1: اس میں احتشام ماشاءاللہ اچھا,
0: جی ہاں 2 وکٹیں رفیق نے اور باقی 1-1 وکٹیں لی تھیں باقی بولرز نے. ڈیڈیال سٹار کی طرف سے رضوان رشید نے 20 اور 24 حبیل ملک نے سکور تھوڑا سا, تو اس لیے سراج عالم نے 17 اور عامر اعظم نے 13, تو اس طرح یہ میچ وہ آرام سے جیت گئے. تو خضر ادریس نے اچھی بولنگ کی تھی, 3 وکٹیں لی تھیں لیکن کیونکہ سکور بہت کم تھا تو انہوں نے یہ ایزلی یہ میچ جیت لیا. تو اب ہم چلتے ہیں ان کے پوائنٹس ٹیبل دیکھ لیتے ہیں جناب. تو ان کا وائی پی ایل 2026, تو اس میں جناب الفتح یہ مطلب نئی ٹیم, مطلب دو ٹیمیں بنی ہیں نا
1: الفتح جی, یہ
0: یہ ان کی جو شیفیلڈ سٹارز ہیں ٹنزلی والی ٹیم ہے ان
1: کی, یہ وہی ٹیم ہے جی ٹنزلی,
0: ہاں وہی ٹیم ہے یہ. ان کے جناب 6 میچز انہوں نے کھیلے ہیں, 5 جیتے ہیں اور 11 پہ ہیں. افغان ٹائگرز بڑا اچھا کھیل رہے ہیں
1: جی,
0: وہ حالانکہ میچ ایک ہارے بھی ہیں, تو 6 میچز میں 4 میچ انہوں نے جیتے ہیں اور 9 پوائنٹس ہیں. ڈیڈیال سٹارز کے 7 پوائنٹ ہیں, آپ کی ٹیم جناب شیرو سٹارز کے بھی 7 پوائنٹ ہیں, اور رودرم ٹاؤن ایگلز کے 5 ہیں. ٹاس ٹائگر نے ایک ہی میچ جیتا ہے, ان کے 3 ہیں. باقی شیفیلڈ سلطان کوئی اچھا سیزن نہیں جا رہا ان کے لیے, 4 میچز ہارے ہیں.
1: نہیں وہ جی ہاں جی, وہ یقین کریں اچھا کھیل کے ہار رہے ہیں
0: جی جی, وہ کلوز میچز تھے, وہ
1: کمی لینڈ کے ساتھ بہت ہی کلوز میچ تھا, ہمارے ساتھ بڑا اچھا میچ تھا ان کا
0: جی,
1: گڈ سکور تھا, لیکن مطلب اچھا میچ کھیل کے ہار رہے ہیں, تو وہ ان کی بس قسمت ساتھ نہیں دے رہی.
0: تو عرفان صاحب صاحب قسمت بھی ساتھ دے رہی سنگم کی بھی,
1: وہ چلو لیگ کو پروموٹ کر رہے ہیں نا
0: جی. عرفان صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو پلیز ہمیں کال ضرور کیجیے گا. تو چلے ہمارے پاس اور 10 منٹ ہیں, تو اب آپ آر ایس ایل پہ چلتے ہیں جی.
1: جی بالکل جی بالکل,
0: آر ایس ایل آپ کور کریں جتنا کر سکتے ہیں
1: جی. پہلے تو اگر میں اس پچھلے ہفتے سے شروع کروں تو
0: جی جی, ہم
1: ٹیوزڈے کو ایک ہی میچ ہوا ہے,
0: اچھا
1: باقی بارش کی وجہ سے کینسل ہو گئے تھے
0: جی جی,
1: اور یہ میچ ہوا تھا الفتح اور افغان عبدالدیان,
0: یہ وہی افغان ٹائگر,
1: یہ عبدالدیان کی جو ٹیم ہے جی بڑی زبردست ٹیم ہے,
0: یہ اچھی ٹیم ہے ان کی,
1: بہت اچھی ٹیم ہے ان کی. اور یہ جو میچ ہوا تھا ادھر ہوٹن مین میں ہوا, شیفیلڈ میں میچز کینسل ہو گئے تھے. الفتح نے پہلے بیٹنگ کی, اسٹارٹ بڑی اچھی ملی تھی الفتح کو, دے وز فلائن, بعد میں کچھ فنش اچھی نہیں کر سکے, اور 172 ٹارگیٹ دیا انہوں نے, اور یقین کریں تو چیس جو ہے نا بڑی کلوز گیم ہوئی ہے. اس میں عاقب نے 6 کیا ہے, چودھری انوار الگ 60, انیس نے 20, حبیب ملک 26, اور جب انہوں نے بیٹنگ کی امسود بھائی تو انہوں نے جو ہے نا ہمارے جو سجاد شہر میں کھیلتے ہیں یہ ان کی ٹیم ہے, 32 کیا انہوں نے
0: جی,
1: 34 فور ابراہیم اور 34 روپن, لیکن نان دا لیس یہ میچ جو ہے نا یہ آخری ایک بال اسپیئر پہ جیتے ہیں اور 6 وکٹیں گری تھیں, سو بڑا کلوز میچ ہوا اور بڑا اچھا میچ ہوا
0: جی.
1: امسود بھائی اس سے ایک ویک پہلے ہمارا میچ ہوا تھا ان کے ساتھ, یہ جو افغان ٹیم ہے بہت تگڑا میچ ہوا تھا اس دن بھی, ہم نے پہلے بیٹنگ کی تھی, 180 کچھ سکور تھا, اور وہ بھی آخری اوور میں میچ گیا, 2 بال پہ وہ جیت گئے تھے ہم

0: لیکن
1: جی
0: زبردست میچ ہوا تھا. اور جو لاسٹ ویک گزری ان کی جو ڈویژن اے ہے, کیونکہ پریمیئر میں تو وہی میچز ہوئے ہیں, ڈویژن اے میں جی چکسواری کا میچ ہوا ٹیسٹ ٹائیگر کے خلاف.
1: جی
0: مسرت بھائی, آپ اسکور کی بات کر رہے تھے, 18 اوور میں 290 اسکور, 290 رنز
1: چکسواری نے,
0: 18 اوور چکسواری نے. جی ہاں
1: جی.
0: اور اس میں جو ہے جی وہ دو لڑکے آپ نے بتائے تھے, نام لیا تھا ان کا, ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں.
1: سنچری بھی ہوئی ہے کہ یہاں؟
0: ہاں جی, اس میں تو سنچریاں پڑی ہیں جی. اس
1: میں
0: جی رضا چودھری جو ہے جی اس نے 104 کیا ہے 40 بال پہ نوٹ آؤٹ, اور عمران خان نے 31 بال پہ 71 کیا, اور بولنگ فگر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. اور یہ چیس 185 کیا ٹیسٹ ٹائیگر نے, اور they lost by 105 runs.
1: Yeah.
0: You can in, so by 290, it's a
1: very huge total.
0: It's 20 too over big for 18 overs. 18 overs, yeah. Both that target hai. Aur,
1: kisne
0: mera naam use kiya test tiger mein, Zahir Abbas, 65 of 32 balls.
1: Zabardast hai Zahir Abbas. Bas mera.
0: Zahir Abbas, acha. Ja, uske baad, Zahir Abbas, the Budhi Village kheli hai, against YPR Stars. اور ببودی نے اچھا اسکور کیا, اس میں سفیان اوپننگ کیا تھا, اور سفیان نے, میں بھی بتاتا ہوں, سفیان نے اوپننگ کیا ہے, گڈ اسکور 180 کچھ کیا انہوں نے. آج سلو ڈے فیم زد بھائی, ایک سیکنڈ. لیکن یہ اسکور چیس ہو گیا تھا جی. وائی پی ایس بڑی اچھی ٹیم ہے, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی ہوز پلین ان دیٹ, لیکن اس میں جس لڑکے کی میں نے ابھی آپ کو بات بتائی تھی, عبد الزہب, 73 of 43 بالس اوپنر آیا تھا, اور علی ازگر نے 67 کیا, اور یہ اسکور جو 183 18 اوور میں, انہوں نے 15 اوور میں یہ اسکور چیز کر لیا تھا. تو جو میڈ اٹ لک ویری ایزی ہے, ابھی یہ بڑی اچھی ٹیم ہے بے بدی کی. لیکن یہ عبد الزہب جیسے میں نے کہا کہ ہارڈ اسکور کارڈ پہ یہ نظر آ رہا ہے, تو سمبڈی ان ویری گڈ فارم, آئی ڈونٹ نو اف آئی ریکگنائز ہم, ناٹ نام نہیں میں نے نہیں سنا.
1: واپس
0: یہ عبد الزہب جو ہے
1: جی, میں نے دیکھی تھی اس کی بیٹنگ,
0: جس فارمیٹ میں نے ابھی چیک کیا نا, تو اور ان شاء اللہ کوئی اگلا میچ دیکھتے ہیں ہم بھی. اور اس کے بعد مسعود بھائی, ڈویژن اے کا جو میچ ہوا تھا آر ایس ایل میں, وہ تھا بٹوین ویل گیٹ اینڈ بروم 11. ویل گیٹ نے اس میچ میں,
1: لوکل ڈربی ہے نا جی,
0: جی ہاں بالکل, جی ہاں بالکل, ویل گیٹ نے مسعود بھائی اس میں جو ہے 240 اسکور کیا تھا 18 اوور میں, وچ از اے ویری گڈ اسکور اگین. 18 مسعود بھائی کبھی بھی آپ کریں, 18 تو 240 بگ اسکور ہے. اس میں سبحان حسین جو کپتان ہے, انہوں نے کیا تھا, سوری جی میں پہلے ویل گیٹ کر دوں, اچھا اس میں زیب جو بال پہ, اور سمان خورشید نے 70 کیا 38 بال پہ, عمر حسین جو کپتان ہے 28, اور ان کا اسکور بنا 240. اور چیس میں بروم 11 جو ہیں جی, زین وسیم 43 کیا اس نے, سبحان حسین جو کپتان ہے ان کی اوپننگ آئے تھے 116 55 بال پہ, اور سراج عالم نے آ کر 11 بال پہ 41 کیا, 5 چھکے لگائے ہیں, اور یہ انہوں نے چیز کر دیا 17.2 اوور میں.
1: صحیح ہے
0: جہاں, تو بڑا اچھا ان کا نظام ہوا. اور پھر آخری میچ تھا سنگم ویل وڈ رودرم گلاڈیٹرز, جس میں سنگم نے 189 کیا ہے, اور رودرم گلاڈیٹرز فیل ٹو چیز دس ٹارگیٹ.
1: جی
0: جی ہاں, اور جی ہاں, تو 187 کیا سنگم نے 18 اوور میں, 153 for 6, سنگم ون بائی 34 رنز.
1: سنگم جیتا ہے
0: جی, ہاں جی سنگم
1: بڑی بات ہے جی, عرفان خان کی ٹیم بھی جیتی ہے.
0: نہیں نہیں, وہ بس ڈپینڈ کرتا ہے کون سا فارمیٹ. اچھا, تو یہ جو آر ایس ایل پریمیئر ڈویژن ہے ان کی, اس میں عبدال یان جو ٹیم ہے وہ 5 میچز کھیلی ہے, اور 5 میچ وہ جیتی ہے.
1: اچھا,
0: جا کیا بات ہے جی. الفتح نمبر 2 پہ ہے, وہ 5 میچ کھیلی ہے اور 3 میچ جیتی ہے.
1: جی
0: شہروں کی ٹیم 3 پہ ہے, لیکن ان پہ ہمارے صرف 3 میچز ہوئے ہیں.
1: اچھا اچھا,
0: جن میں سے دو ہم جیتے ہیں, اور دیکھتے ہیں ابھی باقی میچز کا کیا ہوتا ہے. کھڑک والے بھی سیم ہیں, نمبر 4 پہ وہ 3 میچ کھیلے ہیں جس میں سے وہ 1 جیتے ہیں. 5 پہ روز اسٹرائکر ود 1 win, اور کمی 11 6 پہ ود 0 wins.
1: جی جی جی
0: ہاں, تو یہ لیکن میرے اندازے میں ابھی پتہ نہیں فکسچر ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے, کیونکہ مسعود بھائی ظاہر ہے 5 میچز اور 3 میچز میں فرق آتا ہے. تو
1: جی جی ہاں, تو میں مین وائل اپنے لسنرز کو پھر میں یاد کرا دوں کہ یہ کرکٹ کا پروگرام ہے. آپ دیکھ رہے ہوں, بور ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا مطلب باتیں ہو رہی ہیں, کرکٹ کا اسکور ہی بتاتے جا رہے ہیں. تو جناب یہ پروگرام ہر جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے لنک ایف ایم 96.7 سے. تو آپ لوگ اگر ٹیون ڈے ہیں تو آپ ایک تو آپ کا شکریہ آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کال کریں 0114-261-8181. تو جناب بیک ٹو ظہیر عباس.
0: جی مسعود بھائی, تو ریزورٹس ہم نے بتا دیے ہیں
1: جی,
0: اور دیکھ لیں.
1: ایک کل میچ میرے خیال میں کل ہوا ہے, میں آئے ہوئے تھے ابدالین تھی, وہ میچ جیتے ہیں, لیکن لاسٹ اوور میں جا کے اس کا فیصلہ ہوا ہے نا, لاسٹ سیکنڈ لاسٹ بال.
0: یہ جو ٹیوزڈے کا میچ ہوا ہے
1: جی, ٹیوزڈے کا جی ہاں,
0: جب الفتح اور
1: الفتح کا
0: جو بڑا تگڑا میچ ہوا جی, وہ بھی جیسے کہا کہ ایک بال اسپیئر تھی
1: جی ہاں.
0: تو اس بار آرسنل کی جو ٹاپ فور ٹیمز ہیں نا, ابھی آپ دیکھ لیں کہ تین سال کھڑک جیتی ہے
1: جی ہاں
0: آر ایس ایل, اس سیزن وہ نمبر چار پہ ہیں, پتہ نہیں کھڑک کون ہے. تو
1: مطلب
0: نے اپنی ٹیم کو اچھا بنا لیا ہے, شہر ماشاء آپ کو پتا ہے وہ تو ہمیشہ اچھی ٹیم ہے,
1: اچھی ٹیم
0: ہے. اور یہ جو نئی ٹیم آئی ہے افغان والی
1: جی,
0: بہت تگڑی ٹیم ہے ان کی, ہمارا ان کا بڑا اچھا میچ ہوا اور الفتح کا بھی. تو فرسٹ راؤنڈ تو وہ بہتر رہے ہیں اور امید ہے ان شاء اللہ سیکنڈ راؤنڈ پہ جو ہے نا ہم اچھی ٹیم لے کے آئیں گے. دا تھنگ از مسعود بھائی, دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ سب لیگ میں کمپٹیشن اچھا ہو رہا ہے. یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دو ٹیمیں بہت بڑی ٹیمیں باقی ویسے آ رہی ہیں
1: جی جی.
0: تو ایز لانگ ایز یو آر پلینگ کمپیٹیٹو کرکٹ اینڈ ایوری ٹیم ہیز اے چانس, دین یو آر پلینگ گڈ کرکٹ. اینڈ جیسے میں کہا کہ موسٹ آف دا میچز آف سیمز بائی لاسٹ بال, لاسٹ اوور, لاسٹ ٹو بالز, تو ویری گڈ کمپٹیشن جا رہا ہے.
1: صحیح ہے,
0: ابھی بس موسم کا تھوڑا ہے
1: جی,
0: لیکن فوکس کے مطابق امید ہے کہ اس ہفتے کے بعد موسم اچھا جا رہا ہے
1: جی,
0: تو ان شاء اللہ بہتر ہوگا.
1: ہاں کہہ رہے ہیں کہ گرمی پھر دوبارہ واپس آئے گی
0: جی, ایک ہفتہ گرمی ہوتی ہے, دو مہینے بارش آ جاتی ہے.
1: ہاں جی, تو مین ویل ہم لوگ بات کر رہے تھے, آج آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کا سیکنڈ او ڈی آئی ہو رہا ہے. آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی تھی, دس از ریڈیوسڈ میرے خیال ہے لیٹ میں بارش کی وجہ سے لیٹ شروع ہوا, 42 اوور میچ ہے. آسٹریلیا 187 کیا انہوں نے,
0: ٹھیک ہے,
1: آن دا لاس آف 8 وکٹس. تو اس وقت بنگلہ دیش از چیزنگ اٹ, وہ ان کا 37 for 1, تو ٹارگیٹ ان کا جناب 192 ہے, یہ بھی ریوائز کیا گیا. تو
0: جب سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ پہلے آسٹریلیا کو بنگلہ دیش میں ہرانا بہت مشکل تھا
1: جی جی,
0: لیکن ابھی یہ جو نئے نئے لڑکے آ رہے ہیں نا
1: جی,
0: یہ بہت زیادہ کھیلتی ہیں شارٹر فارمیٹ, اور جب آپ آتے ہیں سلو وکٹ پہ یا اسپن وکٹ پہ تو وہاں پہ آپ کو گرائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو اسٹے ایٹ دی کریز لانگ انف ٹو گیٹ بگ سکور. اف یو تھنک یو ریڈی ٹو پلے بگ شاٹس آفٹر 2-3 بالز, دین آفٹر یو نو یو ہٹ اے سکس اینڈ دین یو آر آؤٹ, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ از ہیپنگ رائٹ ناؤ.
1: جو ان کے فاسٹ بالرز ہیں جی, وہ بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں ابھی بنگلہ دیش کے دونوں جو فاسٹ بالرز ہیں, انہوں نے 3-3 وکٹیں لی ہیں اور ایک پھر ان کے اسپنر نے 2 وکٹیں لی ہیں. تو دیٹ مینس کہ بنگلہ دیش کی جو ایمفیسس ہے وہ فاسٹ بالنگ پہ ہے اس وقت, ان کا وہ نعید رانا بھی بڑا اچھا بالر ہے
0: جی. باقی جو ان کے جو بھی بالر جی مجھے نہیں پتا, لیکن جو میں نے تھوڑا بہت نعید رانا کو دیکھا نا جی
1: جی,
0: مسعود بھائی ایٹ دا مومنٹ میں نے بہت کم بالر دیکھے جو سب کانٹیننٹ میں پیس سے بیٹس مین کو تنگ کر رہے ہیں,
1: تنگ کر رہے ہیں بالکل.
0: نعید رانا نے یہ پی ایس ایل میں دکھایا کہ یو نو ہی واز سو شارپ,
1: ویری شارپ,
0: اس کی جمپ پیس بہت شارپ تھی. اینڈ آئی تو کہ یو نو ہمیں کوئی نیا لڑکا مل گیا, وہ بعد میں پتا چلا کہ یہ ہمارا لڑکا ہی نہیں ہے
1: جی.
0: فار می آئی تھنک ہی از اے گریٹ بولر.
1: پاکستان میں ابھی جو آج میرا خیال ہے جو ایشیا کپ ہو رہا ہے, اس کی بھی ٹیم اناؤنس کی تھی, تو اس میں
0: سینئر بالکل نہیں ہے, سبزادہ فرحان کو کپتان بنایا گیا ہے
1: جی ہاں جی, اس کو کپتان بنایا انہوں نے اور ٹیم میں نئے لڑکوں کو چانس دیا انہوں نے. تو لیٹس ہوپ کہ پاکستان کی ٹیم کچھ اچھا کرے اس دفعہ.
0: جمشید بھائی دیکھیں جو اس بار انہوں نے ٹیم بنائی ہے نا
1: جی,
0: یہ سب لڑکے شاٹس کھیلنے والے ہیں, انٹینٹ آف اسکورنگ ہے ان کے پاس, اگریسو مائنڈ ہے, تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی آپ نے تھوڑا سا ٹیمپرمنٹ دکھانا ہے اور اسکل لیول بھی دکھانا ہے کہ یو اٹس ناٹ اباؤٹ ایک چھکا مار کے فارغ, آپ لمبا بھی کھیل سکتے ہیں. سو ایز لانگ ایز دے کین ڈو دا, آئی تھنک پاکستان گوئنگ دا رائٹ ڈائریکشن وین اٹ کمز ٹو شارٹر فارمیٹ.
1: جی جی ہاں بالکل, یہ پاکستان کے لیے اچھا موقع ہے کہ پاکستان اپنے ینگ کھلاڑیوں کو جو ہے نا اس کو موقع دے. میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ دا ٹیم, لسٹ آ گئی ہے میرے پاس ایشیا کپ پاکستان کرکٹ ٹیم. تو اس میں جناب جیسے کہ آپ بول رہے تھے, صاحبزادہ فرحان از کیپٹن, عبدالصمد بڑے اچھے بالر بیٹسمین ہیں, وہ وائس کیپٹن ہیں, ابرار احمد ہیں اسپنر, اور پھر احمد دانیال ہیں, عاقف جاوید فاسٹ بالر ہیں, علی رضا ہیں, یہ بھی میرے خیال ہے فاسٹ بالر ہیں
0: جی ہاں, یہ جو انڈر 19 نکلا لگتا
1: ہے جی جی,
0: بہت اچھا یہ
1: ہاں. عرفات مینار تو بہت ہی اچھے ہیں, وہ بھی ہیں. بیچ میں حیدر علی ہے, حیدر علی آف اینڈ آن ہی ہوتے ہیں, یہ تو کوئی اتنا
0: دیکھیے مجھے پتہ نہیں حیدر علی آن واٹ بیسز از بیک ان دی ٹیم ٹھیک ہے, اس کی مائنڈ ہے شاٹ مارنے کے لیے, پرفارمنس بھی ہونی چاہیے نا
1: جی. حسن نواز ہیں, پھر
0: اس کو موقع ملنا چاہیے,
1: یا ماس صداقت یہ بھی
0: اس کو بھی موقع ملنا چاہیے,
1: یا تو محمد سلمان مرزا ہیں, یہ بھی فاسٹ بولر ہیں نا
0: جی, یہ لیفٹ آرم فاسٹ بولر جی.
1: تو سعد مسعود ہیں یہ نئے ہیں کوئی, اور سائم ایوب, سفیان مقیم, ہی ڈیزرو اٹ,
0: زبردست ہیں
1: جی, اور عثمان خان, یہ پاکستان کا اسکواڈ ہے جی فار دا ایشین گیمس.
0: جب بہتر مسعود بھائی, دیکھیے جب آپ شارٹر فارمیٹ کھیلتے ہیں مسعود بھائی
1: جی جی,
0: اس میں دو آپشن ہوتے ہیں آپ کے پاس, ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ 80-90 پہ سارے آؤٹ ہو جائیں
1: جی جی,
0: دوسرا ہوتا ہے کہ اس مائنڈ کے ساتھ آپ 200 اسکور کر کے میچ جیت جائیں
1: جی.
0: یہ مڈل جو ہوتا ہے مڈل گراؤنڈ سیف پلے, وہ شارٹر فارمیٹ میں نہیں ہوتا کہ چلو 150-60 کر لیتے ہیں
1: جی,
0: تو پھر دیکھتے ہیں. You must go for big runs, either you roll out or you get big runs, that's the only way forward.
1: ایسا ہی ہوتا ہے بالکل جناب. تو ابھی جانے سے پہلے بس میرے پاس ایک ہی منٹ ہے, تو لیٹ می آپ کو میں جناب جو ان کے میچز وائی پی ایل کے, آپ نے علامہ اقبال کو تو بتا دیا تھا, وائی پی ایل کے جناب ان کے جو میچز ہونے ہیں کمنگ آن 14 June کو, ڈیڈیال اسٹارس کا رودرم ٹاؤن ایگلس کے ساتھ میں, یہ ہاؤٹن مین میں ہے, اور اسٹیبلی مائنرز سوشل کلب میں جو ہے وہ الفتح اور ٹاس ٹائیگرز کا ہے, اور ویلز وڈ میں ہوگا سنگم ویلز وڈ اور شیفلڈ سلطان, اور پھر ایک گراؤنڈ آپ کے علاقے میں ہے جناب افغان ٹائیگرز اور شیرو,
0: بڑا میچ ہے یار,
1: یہ میچ اچھا ہوگا, زبردست میچ ہوگا, دیکھنے والا میچ.
0: تیاری کرنی پڑے گی فرید بھائی,
1: بالکل جناب, پورے مکمل تیاری کریں اور باقی کھلاڑی بھی تیاری کریں, تو ہمارے پاس اب وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دا فائنل اینڈ بریک, ہماری پکی بریک, پھر نیکسٹ تھرسڈے کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, اینڈ وی ول برنگ یو دا لیٹسٹ ریزلٹس, اور پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں جو ہمارے نیوز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو جناب بہت شکریہ آپ کا,
0: ظاہر
1: صاحب یو بڑا ٹائم نکالنا پڑتا ہے جی.
0: جی ہاں بالکل, آپ کو بتا میں نفٹی پہ تھا.
1: ہاں جی بالکل, آپ نے بتایا جی,
0: جلدی نکلا ہے وہاں سے,
1: بالکل, تو کام بھی کرنا ہے اور پھر فیملی کے افیئرس بھی ہوتے ہیں, سارا سلسلہ ہوتا ہے بارہ, اینڈ تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین تھینک یو ویری مچ, سی یو نیکسٹ ویک, یا اللہ حافظ.
2: السلام علیکم, میں نعیم ازاروی اور تسا سن رہے ہو لنک ایف ایم.
3: Lizzie Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, lizziasolicitors.co.uk. Lizzie Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: اگر آپ کی ٹیکسی, منی کیب, پرائیویٹ کرایہ پر لینے والی گاڑی یا پریسٹیج کار حادثے کا شکار ہوئی ہے, آپ کو کلیم ٹیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ مقامی ماہرین جو شیفیلڈ اور آس پاس کے علاقوں میں متبادل گاڑی تیزی سے مہیا کر سکتے ہیں. کلیم ٹیم اپنے دعوے کے مطابق £2,000 تک ریفرل فیس ادا کرتے ہیں. 0330571009 پر کال کریں. کلیم ٹیم رودر ہم کو آن لائن فیس بک یا دا کلیم ٹیم .uk پر تلاش کریں.
5: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114-243-6091. Let's work together to build healthier communities.
6: ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਲਤੇ ਹੋ ਜੀ
7: ਅੰਕਲ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਕੀ ਐਮਓਟੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਨ ਸਾ ਐਮਓਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ
6: ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਐਮਓਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਮਓਟੀ ਕਰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਵੈ ਜਾਂ ਵੈਨ ਤੇ ਰੀਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੇ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਸਰਵਿਸ
7: ਐਮਓਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿਧਰ
8: ਐਮਓਟੀ ਕਲੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਟਕਲਿਫ S92PE ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਛੋ ਐਮਓਟੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 07867862585
9: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 Medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor. Based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848368. That's 07456 848368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
10: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
11: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
12: 96.7 Link FM.
13: You are listening to Link FM.
12: Your number one for news in Sheffield. Link FM. Listen live online at linkfm.org. Link FM.

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا۔ تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا۔
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: السلام علیکم جی، آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7، میں ہوں افتخار ٹھاکر اور آپ کے ساتھ سفر ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا۔
1: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

جی اس بات کو اللہ جانے. السلام علیکم اگین اینڈ ویری وارم ویلکم. السلام علیکم شیفیلڈ. لاسٹ ڈرائیو ٹائم شو آف دس ویک. Good news for so many people. And no, I'm not waiting for Tully. You guys might be waiting. Ke jaldi jaldi 6 o'clock ho bhai. Jaan chhute ghar jaye bhai. Bar bar sunni padti hai iski awaaz. ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے. وی آر لائیو آن 96.7 ایف ایم اکراس ساؤتھ یورکشائر لاؤڈ اینڈ کلیئر, لائیو آن ڈی اے بی آن لائن. جسٹ ٹائپ لنک ایف ایم لائیو اور یو کین ڈاؤن لوڈ اوور ایپ آلسو لنک ایف ایم 96.7. یو شوڈ ہیو اوور ایپ اینی وے.

جینا حرام کر دیا یار. یار یہ کیوں کرتے ہیں لوگ جینا حرام بھائی بتاؤ مجھے، اگر آپ کو پتا ہے تو ضرور ضرور بتائیے.

اور محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام محمود صاحب. Keep sending your messages on 0793984939339. اچھا میں نے ایک چیز دیکھی ہے, ہو سکتا ہے یو ول ڈس اگری ود می. یو نو وین یور کڈس گو ٹو اسکول وین اٹس تھرسڈے اینڈ فرائیڈیز دیئر انرجی لیول از ویری لو. They start doing zid, get angry quickly, mostly because they are very tired. And sometimes I feel that our listeners are also like that. اینڈ آف دا ویک آپ کا انرجی لیول ڈراپ ہو جاتا ہے, اسی وجہ سے تھرسڈے کے شو میں میں نے دیکھا ہے وی آلویز گیٹ لیس میسجز کمپیئر ٹو اینی ادر شو. کوئی خاص بات ہے بھائی جمعرات میں؟ خاص بات ہے, بتائیں آپ مجھے. That's why پتہ نہیں آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے نہیں کیا کہ میں آئی ڈونٹ یوزلی ڈو کمپٹیشن آن تھرسڈے because I know we get less messages on Thursday. تو ضرور بتائیے گا if you know the reason.

میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا شام کے 6 بجے تک. لائنز آر اوپن آڈیبل آن 4261-8181 اگر آپ فون پر بات کرنا چاہیں. Otherwise, you can WhatsApp 07939849339. 07939849339. There is no competition today.

امید کرتے ہیں کہ اب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں اور پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دا شو. Your messages really make drive time special every single evening. So keep sending your messages on 0793984939. I always enjoy hearing from our listeners. So make sure you WhatsApp 0793984939. اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ڈرائیو ٹائم سنتے ہیں آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جاتی ہیں اور آپ کا سفر ہمارے ساتھ اچھا گزرتا ہے. That's all what we want, yeah.

سو جی ویری سیڈ نیوز. دا 22 ملٹری پرسنل پاکستان آرمی کے تقریباً 22 آفیسرز اور جوان جو ہیں وہ اس ہیلی کاپٹر میں تھے جب یہ ہیلی کاپٹر مظفر آباد میں ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے گرا. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان تمام کے جو اہل خانہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صبر و جمیل عطا فرمائے.